0: mu eto so du miensa awo urade enkosi da ben urebe fitimi da wodi wodi be hunta mi akosi da ben enkosi da ben na mi ni mi kra mu yia na ade achia awre ho ntra makomam metamfo hran me so enkosi da ben hwe na ji me so urade mi nya nkopon ti meni ni ma na owu na na metamfo anka se metumi no na se mi hinhim a ma hu yahia fo ani ehurusie na me de meni da wado yeso makoma bedi nkwaje mu ahurusie metu urade jom se
1: ebia obi ampese bompae na etie onyankopon sem urade pa ye da wase se nenso odi aba wo na yase se meti wasem bompa ese nsemo ebe enye nipasem ne mebe ye onyankopon asem ba otumi no aho den ete akire ne nye etiefo nyina ye wo yesu dim na ye bompa ye amen ene ye hwe asema watu din se fervency and steadfastness in times of trials. Fervency

0: semukobiana ubia wo dompa di wachi ne domnu nyina kwam na ka dumie no pe ne dumie no so atake wo mo se nkrofo no ko musu mpese mukobiana nyamse memfra mu de mekan ne ho ani gina mo pese mukwa ekwan wo fa so koye no monko that is a real preacher ubio is serious from heaven au pini pa ko heaven no no nya sofwa e manum betumi address it say Jezebel muki kam anu ni moyo so kra di basore enye hwe e manu nyina hye trosa na munye se enye nyamsem no no upre ni panu di won ko hell fancy such trosa forever oh lord that word is settled in heaven sofwa bie ni hwa obetumi asesa no asase so ha ni nyame agye atum tino osomavu po chirong makoma roma safo se ntie nuyano mbijanya kupo mbro honso mi tumofu se mufo muni pebiensi wasa afodie tiasi ya ye kronkron swenya kupo inia eni munyame suma june yedei ewom munye muhu se viasi viasi fuo okwa mfasu siyesi on ye nina ye okromha ye nim nesu obisuwa ye kristo eni wadi kristo ye chia uke kache nse o yesa ni emanoa enye upe doma kwa waso munti udu omu nye ko hell kanokre no kreno ne mani pa ya dehye hallelujah ti yesu bi se dumia no se mosu mo pese mo kobia na ya reho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kaseti ankrofo mo katren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so omani agi omo sire omo mo ebobra kronkron no mo ekanyam se ma tumu di ni pa ko heaven samani no bi na John Wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi enyina wo heaven samri omo manye ne omo dege mu tramu ye kane senia yesu e kanon obi se dumie no se monso mu be kobia na opese mu kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e buasin se urade hwan chen ene evekro hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya jiedi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamsom mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ne ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena mayi mu dumie ni amomo ba kwa ye obonsam a Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no wo ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma senior se esu oye dumie no mo ba ko no ho monhwe mo hu ye na potwa ni sabro di nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din di adwane afri no ma e beba yi nyine mu na ma ko gino ni pa ba ni so wa mompaye want to me nya honhom ahode a kwan boni anipa nam so pesika e ma omo okunu no omo fi omo kunu echi e ma omo ni kunu no omo twempna wo befa sa kwan no so apehwe bibia di sa ti bia na mu na bia wo na yesu aye dai obeto kwan boni anipa fa so pesika esisie eni epo eni sa ne ma nyina wo so ye kristo ni wa hwe ya obeye sa ne ma nyina bi etro e wo dwade mu ne ne keka ka ho nyina obeye bi wenye sika de nso ba hwe nyame if you say wo se atrofo nyina benya wo chefa wo ja ederim ni sofi iti yesu se ye hia osra ho den pa wo ko na itanye sa yire ni kunku aho mpa na wo so okobo bo mpa ya obetum de nya adom tumi ni aho den ni wiase boni atu esete no mfa aho nyede entum bi mpa ya na de adom be ba be hye wo mu a wo hu boni obetumi adwane enti sa obetom na so to boni mu wi a wo ko bible hu mpo na osuro enye wa ko no bi o nyamse mu nye wa ko no bi o won se preach radio su papa no atom ompese wo tie na wo bo kwan akọ owu a eni awie wo ko gya enu modem nti bible se monwen amosreda na monya ho den e di adwane niema abe wiase samre nipa pi gusu a sika na omo fun no kwan boni so hweye wonya ho de wo adwuma mo kristo ni na nipa no che sika ni de memen ho yesu obetena wo hiam no wo hiam no akọ heaven se se obenya wo ho cham na fe obewu no akwako de gem na wo ye den na wo shisamre wade wusi yo ka wuto yo adwuma bia wo ye na sase so na gye dem na ni nyina ye den na hye fanya misro ene kwa papa so nyame omawira emfuo no de piarada hallelujah
1: amen
0: and you say ye dwane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: ko gyene nenim ya somono the chenia desire, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew, watch your words. Send me free when you move back.

0: wonyi na ye huhu mo mfa mo ho nto amimdie so na mo nya dwutwa ho ahokyere sa ahunya de dore a mo mfa makoma nto so na onyankopon akasa preko mprenu no matie se tumi ye nyankopon de a na wo urade na adomo wo na obetua oni
1: yɛda wase wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen ɛnɛ sɛnea mehyɛ mo bɔ no asɛm a yɛbisa ne sɛ if I knew I was going to die today sɛ menim sɛ ɛnɛ mewu a nkadi adeɛ na meyɛ 2 Kings chapter 20 yɛkae nhyɛmu baako ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu no ti aduo no nhyɛmu baako 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah yare owuo yade na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kanchre ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka chre no tinyade abeka se mijidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 Enenu muno Hezekiah eyare owuo yare na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kanchre ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ube bewu na wo she nsamase woni bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo fuo mi de ama mo busuafo boni bia nim empenifo se ye ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no awon se sie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esun bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam oye trimodimfo papa enye nwanwa bible so we form yesu obewia obekum no asɛ yesu se ɔno nkwa na bible sɛ ne bebe nyankwa ne nyankwa mro so te ebewia se a na ɔde niema a ehun hia no momo asie ni so de hia kye ni nyina no na ama ye wira fi kosi sɛ duduo na wu no ɔmo kogem sɛ brebre enye nyame pɛ no ɔsi nye ne pɛ sɛ ɔkra bia bɛyira nya de ɔkɔsi sana sɛ ɔpɛsɛ ye nyina ye kɔ heaven na ukwa brochi anyi so sori anopa dware ya no adru airport se mi kwa brochi ro passport wo hia se mini bi u visa wo hia se mini bi ye be ga chiro se maranfo nyesa na ekwa brochi eti wo pe heavy akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heavy wi hia ho siesie papa na ye ni brisem ya se mo a ehu ba ni pafa ni so light e ya re ho se me ka chiro driver bini no ba emse na fa ne kakra ana be ka kire ne se enu am be frɛ wa manya wo ya na mo de dru mimi da bia be ka so we ma to me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo kɔ ha wo fi ha wo sa wo meeting foforo enu enwumre no aye mre na nye ho na me hwɛ na be ka kire ne se wo da anopa se wo da mpa so ema wani kumon krofo bi gujem nye bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach ehwin bi afi owo mu a ye hweye na ne hweye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ya timusa ha ye nti wiase de babu kenyanya nya de wa da jiditie ba bi e ko pinsu nya de om bi babu mu kire ye eno anse babu danche no mu twafa nchensa ne tibu ka wani guzu wa kinkrei na odeje usi e sese ne tie sa ne tie ubu wiase ne hu ehia me se ye ye die hia ansa ne ye die fata se minim se mewu na e di ade pa ne ade ehia wo se nka me ye hu adwuma onipa ochro sa ngoma madin ka aka ne ho asema chiro ani oka sa se mu ye frɛ no H. Rob French ipa cho nsema meka no ye nsema ya twrato edi se meka na mebo wa sori din a enka se sofu na kase tia masori mepa cho sofu bi en ho ase bi o ka krokro ye ho ase obeka se tia wa sori eti enemeka mbete

ye namu nyina nye se ateni ya obi di ye huni ye jine enye sika ye ni ye huni ye jine nyamia sem na ye ye de ye jine hon Kristo ni no no ye obi o kinka babu ya osori ya na enkrofu ateni ya ye di no nkwano oka hon sem na ojuntufu no ma ye tia se se se obi o Kristo ni na suo ye sa oka enyom ni ye di nkane no efi nche mu bako o se enshirani o nipa onanti ya bonifu wa jine mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo ozise ni pakronti se dia etimasu bontene ho a esu abane bremo na na hahan empo de wo ye nyina ebewie ye praise the lord asem krona na joshua enso ka kire yen joshua enguma no iti baako okay free nchichemu enwotwe no a okay free enum na ose yankopon ka kire Joshua se obie nyina wanim won kwa na nyina se de medi Moses kire no sara na medi wakire this okay ka bible a no do di ahye ho se ni yankopon di Moses kire sara na obedi mikokusu su akyi praise the lord praise the lord personalize the word who say wo na nyame atwra to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sara na medi wakire mempao na menyao wo ho enye din ese amane abanti na waye mre da bi ma ho nya din na ye nam be fervent na una ubeche asase a meka waja no mo entam se medi be ma wo no mo ama omei uhwa na enye din bebie ni ho anyame pese ne maye mre ewo jidie me wo mpaibo mu ewo asori ko mu ewo tren abrabo mu obo bra tren ewo adwuma mu ankankan samre bebie wiase aduro bie bokro no ansa no adidie no mu jidie ho ne hye yensu ye jidie nhye ho enye kro no uwi aban sika na wo sister figures ni ade ene ade bobra eno omo mu ko jem no no omu nyina ko jem o man sakra no omu wo sa abrabo no omu nyina e free suru kosi fo mu nyina ko jem uduru ha uda e wusi ye no samre na yesu aba ni nyina asai uda ya se wusu asai fo so bere wusu ti ye wo areshe mu ni jidie se se e bobra treni a ye nko jem da nyame de e ko heaven praise the lord nti wo si wo hwara na enye den na ye nampa na hwe di emra me she makua mose nu nyina so ema bakokure mfiri mu ene nipa biyi bi firi bible no amudi bi ka ho de emre no ye be de denu de nyame fa wa de ye ntume nye osi mfiri ho nko nifa na benkum na de wo be kro nyina wadi ye ema mra nguma yi mfiri wanum na dwene ho ewia ne anadwo ye nkrofo atenie ne dwene ho enye sika wunie ne adwene ho enye die medie na wo dwene ho wo dwene nyame asem ho nyame a oma anene die aduane koma Elijah ono na wo dwene ho nyame a oma nipa pepepem miensa aduane di wo sreso ono ono na wo dwene ne ho dwindwin masem ho ewia ne anajo na wahwe haye die wahwere wo mu no nyina tie no na eno na wo kwan beye jojo na eno ne be si wiye ye die eni boni kwan so e wotene ne kwan so ze ye die bia obenya ne boni kwan so no twem tan a uko jem ende ye nteso ne enwan so ti se wa ye krado se jem na opedia minu ni trouble bia ne se won peso ko ho dia memma ewiase hunu hunu memma ohia hunu hunu memma obonsa mo hine hina hunu hunu jepinti me rade Ewurade ondu hamoda obi bia rode ne ho to ewurade so no ewurade ma na nimu ngu aseda osi menhye wo se ye din na ye nam asemba kunu wasiso wasiso wasiso wasiso be fervent and steadfast steadfast menhye wo se ye nam ensuro ne ma wakoma ye dai into if you say ewurade unyankopon di wachi de wo kro nyina praise the lord iti die bible ka kire ye no se se base ye christofo na mane ye to ye a mo ma ye nto ye bible ntwene mo ma ye hye nyame ani mo nyam ne ni yankopon ni usore anopa wa bompa ye akenka wo bible wo to nyom asem no wo akoma mo hye obi a wo ne ne che wo ka asem no kira foforo agidifo e wo kure mu nyina se sore de bia ne e ka nsem pa kire mo nsakra ya e ko mu nyina be sakra na ke de asem aye ka no so ye adwuma

0: pai onya metumfo ye shira upa se na wode adumo yen enye ye mpapa ye enye ye ngumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu dini sika ne ahode ne bibia omukọ yende da suti asin shira nkan odin wo yesu die mo bom pai se ne de awode aman man ye shira da mo bia wo yesu die mo na ye bom pai amen
1: amen
0: adofo no mem se yakasa fa nipa boni fo omuwu ho asem ache ene pese ka nipa papa ho asem
1: amen
0: no wu ya dia odese ni bie ni ho a obetumi ehuria ehuria